sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you will accept the true sacrifice offered on your altar.

sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go in

Lies, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Jesus.
0: Luce sit tu.

Ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui, deposuit potentes de sedes,